0: Kelaier a vo bremañ ken abordenn c'hwezhandeg gant Erwan Blanchard da 6 a-rantar a da 8 a-rantar. Célestine Dodens a loiz a lever kruran daouat brulu. Son erez da zansal neve a war e, fin ouspen daoul a so oa bet krouet, met neve war. Hag an diou vaouez zo bet en toulbar evit seni da prezonia de izot. Pez na kontet din Célestine, setu ma vin bremañ ken abordenn genim evit annonsi fesnoz, fesnozal, fesnoz souten radio kerne vo ben an dri avizere. Velbeb gwener, vel ar bla passe, da bremañ distro skol, ar groniken treuskast an dibab podcast podcastou, podskinia den nou gant Morgan Cotten, a bremaik yim da vro an un. Reyes kaldaria wankizou, dad a gaout fianz en o barek echou, o fer sonne les o c'heri justet, gwenili ar gevredig e skemperad ar ade beoji, a vo kinig edim bremaik gant erel l'opito, setu liad en arzun, a vo klaus de velse. Ar valiad en vo gredie e strejou kemper, nahe velse ar blaman bep gwener yim d'ober tro kemper hag e velse tro istor breiz ie yann ig la port deus mikro morkan bramoule. A da zigerian a borden, diou askel an enten diou yez katolik deus grene distro skol ie a gwene gant kawisan ki nuurz ier diou askel breiz a zo de BTG Studio Radio Kerne evi displeg hir ar dom oa ar wedad, penonz ebed an distro skol, evit an dud vraz ar avardro ar vugoli.
1: En distro skol zo eit mat evit toch to nol lerche oa an draze zo un dravad rak di oaskal breiz zo ene sur fianz bras er galena urez katholik evit ober an distro skol zo mat evit nol vugale. Tu alet o ram u peno sur dreistol on es rak trese ou zo e don et bian a bian ya de kon zalag un draze
2: Dija divar peser din trudu e obet krouet di oaskal breiz
1: Nous a di oaskal breiz zo et zo bet saouet ar lec'h di-un en des ar saouet e deouvil nandek mar mesonjmet an eze ur pal zo bet laret jet ranvro jet ur gelenadurez katholik a kerent ewe seuel ur ken gevrediger neue e huit adober et joleur or per et oui neurok nezé au bet sawet jed nitra de fin deouville ugent a nezé et roer blé ni on est sawet deou arnugent givrediger lechel zo edi waskel breiz
2: Il y a peu ruiz au lerchiet et breiz à bez, pem département.
1: Il y a di waskel breiz zo, bon, zo lerchiet et aradon, et huit penos sur buré ou mais,

Aizare gano, rouedad radio you e brison, eg a brulu a ginnig d'am dustu, ur polka just ur ogout penonstre yo liu an amzer hiu. Bremaik, am eus lared, saveol, me e kornog breiz neus ket a saveol guir, na vel erket an eol mouchet ne an oab. Ma tizé un tomik gual ar an trao, er reter, setu, ne be de... Je jamon na zo, ne ket trubul ar an di waskaden, ne ket an di waskaden ouspen, pe gare e gosket ma an er mostra, fin chen chede an amzer, glijen, alien e lerhuzo, dreistal neze nors hag e kornog breiz, latar, brumen nou, ne betek e lig ar atlantal mostra, temperadio utre pamzeg an antek derez, goud e krejte, ba ne beta a gomou la reter, ar ornog ne chen choket, skleraden ou ar reter, amman evokiet, setu temperadur yutre ugen ar perderez war nugen en ar vor, hag etre tri war nugen ar c'hwer war nugen en ar gwad a tomor an ade e c'heri ou braz raon a naonet. Setu on dibet zun ar onfe be an brao pasken tom hag ar rest deus France me mestra. Betek eiz war nugen kaftin disan disu lahi dro da raon. Dylan he chomo Tom a glau vo dimers fin liou a glau dans des betons. C'est tu dom vraiment gan nail composer d'un gan dider dreo war gain ar mar vraiment tenet de the blarden talar bern fouen.

Vel Bep Gwener, vem un chelouar du podcast mon podcast, pes podskignorden, gizlar erie brezonek, gant morgan.

0: La soberana gant Luz Pagaius, distrom gant Jean-Pierre Kéré en doa gret an mo degez gant ar strolat kan se. Ar Pagaius, penan se peus gret an mo degez gant to
1: En ur mon farsus. Enfin, farsus. Ya, farsus. Ni oa gant ma breu hag an dau famil an bet evit vakansi e Pyrenei. Menezio Pyrenei. Hag ar oa an din hag gane o kitane. Gane brau, hein, brau. Gane meun me un tam, ar strolad pagaius, a zo ar strolad an vi et mad, em tamik bien e pepler, e su, enfin, e tout ar menezio Pyrenei. Hag un an de a reze, a oa deut d'ober un tam tro, gane amp e Pyrenei, hag an din dal. Pezh am eus klevet an tu dal a zante an tammik bi an mouiar oui da real pezh a zo etre an dut hag a distu an bet de paket assemblez gantan gant a real e ze oa e blavez pevarzek a peverugen setu war l'air an devese chom met nom o oh. Kaj ket tout d'un noz evit karna o kitanek, brezonek, kitanek, brezonek hag chomet d'un tost deus an tut ze, deus ar mignon et se a bo an amzer ze hag kan meump gante, gant ar strolad pagaios pegur war dro pemzek pe... Ja, pe huizek pot o kan a polyphonie. Ben desken mem pe un eub de kan a wenu e no ptik kitanek gante. Me ur guir plijadur. Un dra dizan veltri de spese zo gret d'amman, de spese zo kan e d'amman a kentor kan a diskan. Met ken plijus eo da bea en a herk gant a tout ar kan erien. Ben, dizan veltri de spesa zo amman, pigur gant a liez mouez, paroaz e kreiz a herk se, ya antra brao da chilo, a da bea enon a gant a real.
0: Klasket o peus lakad e plas ar mem eustra an tamik e breiz da rode o tistrei da glas lakad gant liez mouez just moat war halloren da rode?
1: Meusket Klev em eus treo gant liez mouez e mbreiz, met meus ket gret me gwechibit. Gant a c'hantez diskant zo rediez evit ur se. Hag ne ken d'an dra a bouez embreiz ne ket glad ar kant a diskant pe gwerzio pe kant a boz me blijarat din mem stra chilaou liez mouez vel se blijarat din
0: galout a ran goulen diganor un ton simp un ton doup gavoten
1: songe de meus deus an ton se pa oan peizan me oa o hor zout hag a deux de an ton se hag daoul se oa ke pel vomz ezouk setu lesk ar zout da horion hag a me o redek bete ganti evit pel vomz d'un breur war a repondeur da lesk gant an ton pigur an kwen meus ur bern ton hag a meus chonge da meus gret bam fen me bon mane o ke bet d'an rol et distu ede Si tu entends, c'est Azobe 2 d'Aulse, il y a Blavesh ou Dekapé Varugan. Agazo,

Er blav e choupe war ugen ne oa krouet an dikeden World Music an tiez em band pladenou evit gwerza albomou tiez da rumata. Er blav e chou dek a pe war ugen e c'hoar vez kemendal er stadou un amet. Krouede an Amerikana. Ur ruma da vodo an ol ar zourien ag ar zourezet ar ar zonerez tiazezet oar gruizien ou ar zonerez Amerikan pa vefe country, folk, blues, soul, gospel and rhythm and blues. Ul lak petra en ur mod. Plijout ar an diket un peget, nevern, ar pez hag inik an deor echo e chilaou meur a ar zour tiket enet Amerikana hag e krogom diustu gant de J. Oaks et nantek an daouzek a pevar eugen. Waiting for the sun.

Mais Juan Muskentor da ginnig un ton neus eus red e album. Astrolad a ori neus Toronto en doa be Juan dat kavout ar memes kondisyon ou en rola evit o album neve. Divizout ar eont seni er Shannon Temple, eul l'air historel trusurme de Myrdi e Toronto, gant ar zonj at kavout ar zon o doa pa zonen te kardi ouzul. Met ar kondisyon ou en rola n'inke deus ar ewella, an diesad ar c'houzan ve o ar yenijen, rak ne oa tomerez ebet er savadur. Goud e pev ar devezen rola e war ar zonerien ne ket reist ordinal Antonio. Met laouenin me mestra eus o labour. E kaid am aze ont da seni e Europa e tiviz a label e o rezipitus an disor hag e vo red aden rola petra. Pas istro ar strolad eus e droiad o deus a c'hanaouinou o doa skrivet chanchet da eul ar

The Cowboy Junkies. Adahul, Towns Van Zandt en Antekant Eza Triugen, un an eus levezon yo brasa an Americana. A ze let e oa Towns Van Zandt gant The Cowboy Junkies, met ie gant Steve Earle pe Jason Isbell. Met distrom d'ar blavechou dek a pevarugen pe be krouet ar guerre Americana. Set uni e triwer a pevarugen, gant an arzourez meus beskignet meur a wech pegure o un an eus mare gareta, Lucinda Williams, mouez vraz ar country rock. Car Wheels on a Gravel Road, Rodour Hartan Loire Nen Gant Grouan, un titre assez blanc de berat et buis.

Bergen bei Danzer. C'est une grande over the Rhine, Ostrolades, Ohio, a Cincinnati, vite bezaresis, ag over the Rhine eo anno unan eus carterio ar ger. Douke de Ostrolades a boen nantekant nao a pevarungen gant Linford Detweiler a Karin Bergskit. Ur c'houplad hag a gont a vechou en o c'han a wen o an diesterio a an avezant en o buez prevez. Empanet neus an daouad dan ne beta pemzek album studio. Chilomomp, un ton tenet yuzo album Meet Me at the Edge of the World et d'au viltrizek. Over the Rhine, Baby, If This Is Nowhere, gant mouez saoul Karin Bergkist.